אלוהים ריבון, אל שדאי מלך מלכים. סוברנו דיוס, דיוס אומניפוטנטה, רי דה רייס. אלוהים ריבון, אל שדאי מלך מלכים. סוברנו דיוס, דיוס אומניפוטנטה.